0: ntabwo nzokwigera ngira imana mbangikanya ntabwo nzokwigera ngira ico mbangikanya
1: siwezi kuyifanyia sanamu ya kucyoka
0: ntabwo nzokwigera nibumba bumbira
1: igishusha neme na nisaidia
0: kubera yuko ubuntu bumfasha
1: neme ikiwa ndani yangu
0: kandi ubuntu nibwaba muri jewe
1: siritaji bure jina la
0: bwana ntabwo nzovugira ubusi zina ry'imana
1: neme ikiwa ndani yangu
0: kandi ubuntu nibwaba muri jewe
1: nahituza sabato yako
0: nzokwitondera isabato
1: y'imana neme ikiwa ndani yangu
0: ubuntu nibwaba muri jewe
1: waheshimu baba na mama
0: neme nzokubaha
1: neme ikiwa ndani yangu
0: ubuntu nibwaba muri jewe
1: isi uite
0: ntabwo nzosura kwita
1: neme ikiwa ndani yangu
0: ubuntu nibwaba muri jewe
1: sizini tena
0: ntabwo nzosura gusabana
1: neme ikiwa ndani yangu
0: ubuntu nibwaba muri jewe
1: sizini tena
0: nzosura kwita
1: neme ikiwa ndani yangu
0: ubuntu nibwaba muri jewe
1: sikutamani
0: ntabwo nzokwita
1: neme ikiwa ndani yangu
0: ubuntu nibwaba muri jewe ntabwo nzokwagiriza mugenzanje ibinyoma
1: neme ya yesu inabadilisha
0: kubera yuko ubuntu bwa yesu buhindura
1: ili mbadilishe yule mwizi msalaba
0: kandi ubwo buntu bwahinduye kijya
1: kristo mbadilisha sauli akawa paulo
0: ubwo buntu bwahinduye sauli
1: neme ya mungu tosha jioni ya leo
0: ubuntu bw'imana burakubereye
1: fanya mambo makubwa ndani yako
0: kandi uzokora ibihambaye muri wewe
1: neme ya mungu
0: ubuntu bw'imana
1: alipoijua jumanne
0: igihe
1: jumanne kijana anaitwa Jumanne.
0: Aha, numusore yitwa Jumanne.
1: Huyu kijana we.
0: Uyu musore
1: akasielewa amri 10.
0: Igihe yaramaze gutahura ibyagezwe
1: cyo sasiri wake wakamzuia.
0: Ababyeyi biwacu bamwangira.
1: Kijana anasoma darasa la 5.
0: Uyu musore yiga ishuri rya 5.
1: Wana mami usiende huko.
0: Imaze baramubwira ngo ntugende hariya.
1: Usiende kwa sabato.
0: Ntugende yo mu Adventist.
1: Usiende huko.
0: Ntugende.
1: Jumanne anasema.
0: Maze Jumanne.
1: Hapana baba.
0: Abwira satoya
1: ndakwenda
0: ndagenda
1: mana nimeona neema ya Mungu
0: kobera yuko nabonye ubuntu
1: bwa ngufu
0: ibufisi ngo
1: ndayongoza watu kushika amri ya Mungu
0: uyoborera abantu kwitondera byagezwe by'Imana
1: ile Jumamosi ilipofika
0: mbo hageze ku isabato samedi
1: Jumanne akaenda kanisani.
0: Jumanne aragenda ku rusengero.
1: Baba yake akakasirika.
0: Umuvyeyi wiwe arashavura.
1: Alipokasirika baba yake.
0: Umuvyeyi wiwe mugihe yari baba yashavuye.
1: Kanda fimbo za kutosha.
0: Acha tegura inkoni zimisha.
1: Kanda na kamba. Kanda na kamba.
0: Ategura nimizana.
1: Jumanne anapotoka kanisani.
0: Jumanne mugihe yaravuye ku ishuri.
1: Baba anamuona mtoto.
0: Ise akamubona.
1: Anamwambia njoo hapa.
0: Yachia muhamagara tingwino hano.
1: Anamfunga kamba mikononi.
0: Mazara muboha mukumaboko.
1: Anapomfunga kamba mikononi.
0: Amaze kumuboha kumaboko.
1: Jumanne ananinginizwa juu.
0: Jumanne achamani kwa hejuru
1: ananinia juu ya mti.
0: Ayenene shkwa ku hejuru
1: yiti. Baba anachapa viboko kwa Jumanne.
0: Maze se atangura kumukubita
1: kwa nini ulienda huko kusali?
0: Kweli kiwaje gusenga.
1: Jumanne anasema.
0: Jumanne aravuga.
1: Nimejifunza baba neema ya Mungu.
0: Ati data nize
1: neema ya Mungu ina nguvu baba
0: ubuntu bw'Imana ni ngomezi data
1: Jumanne baba namuuliza Jumanne
0: maze se abaza Jumanne
1: mbona tasisi tunasali
0: ati none twewe ko dusenga
1: Jumanne anasema hapana
0: Jumanne aravuga toya
1: neema neema ya Mungu tofauti
0: wewe nabonye ubuntu bw'Imana butandukanye
1: no kitu nimejifunza baba
0: hari kintu nize
1: baba nachapa Jumanne
0: maze se kabanza
1: kwa Jumanne
0: umusha mukubitimisha
1: chapa Jumanne
0: akubita
1: alafu akamwacha nje
0: hanyuma amureke
1: baba akaingia ndani
0: maze se alinjira
1: mvua ya mawe kaanza kunyesha
0: maze imvura yurubura itangira
1: kugwa inampiga Jumanne
0: maze itangura gukubita
1: kunyanya Jumanne
0: Jumanne aravuga
1: nimejifunza neema hii ya Mungu
0: tije nize ubuntu bw'Imana ubuntu ukiza
1: Yesu nisaidie
0: Yesu mfasha
1: Jumanne akaanza kuimba
0: Jumanne atangura kuri

0: imvura y'urubura ibandanya kugwa
1: jumane yuko juu ya mti
0: jumane ari karene
1: na ameyelewa neema ya Yesu
0: emwe yatahu y'ubuno bwa Yesu
1: ameyelewa sheria ya Mungu
0: yatahu ibyagezwa by'Imana
1: amekundua ameikanyaga muda mrefu
0: emwe
1: anamtaka Yesu
0: ifuza Yesu
1: amegundua kuishika sheria ya Mungu muda mrefu
0: kuvumbura
1: aliambiwa ndipo na wakati Yesu
0: yali yabwiwe yuko byakuwe
1: lakini sasa ameelewa
0: alikuwa yali yabitaka
1: Jumaine anaimba nasema
0: Jumaine analimba

0: Mama kasikia.
1: Mama wiwe arabyumva.
0: Sauti ya mtoto inakata juu ya
1: mti. Ijwi ry'umwana wiwe liko riravugira kugiti.
0: Tumana na Maria.
1: Ijuma inarikararira.
0: Anasema neema ya Yesu.
1: Ayavuga tu ubuntu bwa Yesu.
0: Sitarudi nyuma kamwe.
1: Sinzokwigera nsubira inyuma.
0: Imetosha kukanyaga sheria.
1: Emwe birahagijaho n'ici byagezwe by'Imana.
0: Tumana kiwa juu ya mti.
1: Ijuma ine igihe yarakiri kugiti.
0: Mama kashindo na uzalendo.
1: Maze nyina biramwana
0: no kwihangana. Kaenda juu ya mti.
1: Maze aragenda kugite
0: kamfungua mtoto
1: wake kabohora umwana wiwe
0: akalia
1: ararira
0: kalia
1: ararira
0: kamambia mwanangu Juma
1: maze abwira umwana wiwe ati mwananje
0: Juma ine
1: mwananje Juma ine
0: same sana mwanangu
1: ngirira kigongwe mwananje
0: sabato inayokuja
1: ni sabato ikurikira
0: twende wote kwa Yesu
1: tuzojana kwa Yesu
0: sabato iliyofuata
1: isabato yakurikiye
0: baba yule
1: uja mubyeyi papa
0: mama yule
1: nuja mumama
0: bakayatoa maisha yao
1: bayeguriye ubuzima bwabo
0: bakabatizwa
1: barabatizwa
0: bakaungana na Juma ine
1: maze bifatanya na Juma ine
0: japokuwa ni kwa maumivu
1: naho byaryaciye mu ngorane
0: kini Juma ine anasema
1: ariko Juma ine aravuga
0: kwa ajili ya uzuri wa Yesu
1: kubera ubwiza bwa Yesu
0: nilikuwa tayari atakufa
1: emwe nari niteguriye no gupfa
0: kini neema ya Yesu isipotebwa
1: ari kubuntu bwa Yesu ntibupfa
0: kama Yesu alikufa kwa ajili ya sheria yake
1: namba Yesu yarapfuye kubwiye byagizwe byiwe
0: mimi nani ni kanyabega
1: je undiki
0: chione leo
1: uru na mgoroba
0: kama hujabatizwa
1: namba utarabatizwa
0: lakini unasikia sauti nakwambia
1: ariko ijwi rikaguma rikubwira
0: natamani kubatizwa
1: nifuza kubatizwa
0: wale mliojitoa jana na juzi
1: mwebwe mwitanze ejo na hirya yejo
0: hanisikia sauti sasa hivi
1: nawe wewe wumvise ijwi uyu munsi
0: yanyuwe ni mikono yenu juu
1: kiriza kiriza ibiganza bya Yesu kiriza ibiganza
0: mani kubatizwa
1: kiriza ibiganza bya bavuga bati ndashaka kubatizwa kiriza ibiganza byanyu
0: wanao bariki sana
1: imani bahezagire cyane
0: tuombe
1: dusenge
0: baba na Mungu uliye mwema
1: mana data mwiza
0: asante kwa ajili ya mkutano huu
1: urakoze kubwi iki gikora
0: asante kwa waliotoa maisha yao
1: urakoze kubwa bitanze
0: wamejitoa kwa ubatizo
1: ibitanze kubwa umubatizo
0: walinde sana
1: ubazigame cyane
0: wapiganie sana
1: ubagwanirire cyane
0: watetee Bwana
1: ubahagararire
0: bariki kazi zao
1: uhezagire ibikorwa byao
0: bariki biashara zao
1: uhezagire udala twegwa
0: pe amani ya moyo
1: ubaha amahoro mu mutima
0: watendee miujiza
1: ubakorere mitangazo
0: wapatie juhudi kwenye kazi
1: ubae ikiganza chiza ku kazi
0: walinde mpaka watakapobatizwa
1: ubazigame kugeza aho bazobatirizwa
0: lakini mkutano wote na uombe
1: ariko kandi gikorane cyose ndakisenga
0: kama kuna wafanyakazi hapa
1: ni hapa hadi abakora
0: kwenye kazi zao
1: kwa baheza gigwe mu bikogo
0: bya wakishika kazi wakabarikiwe
1: ngiye batangwa ibikogo baheza gigwe
0: wapatie fedha
1: ubaha amafaranga
0: kwa ajili ya maisha yao
1: kubwa magara yao
0: na kazi yako
1: ni gikogo chao
0: bariki biashara zao
1: uheza gili udana zgo kwa
0: bariki kila kitu wanachofanya
1: uheza gili kinu chose wakora
0: baba wakiondoka hapa
1: kandi ni bavanga adata
0: wakienda kushika kazi zao
1: bagiye gukora ibikorwa bya
0: zikafanikiwe sana
1: bigende neza cyane
0: kwa sababu tumewabariki
1: kubera yuko tubaheza gihe
0: wape afya njema
1: ubaha magara mazima
0: wape ushindi
1: ubaha intsinzi
0: ondoa ndoto mbaya
1: ukure inzo zimbi
0: wanafunzi wape kufaulu
1: abanyeshuru bahe kumenya
0: wabariki watu wako hawa
1: uheza gira bantu bawe
0: kama kuna mgonjwa
1: namba ari ugwaye
0: akapone kwa jina la Yesu
1: akire mu izina rya Yesu
0: baba bariki mkutano
1: data uheza gira
0: korani wape amani sasa
1: waha mahuru
0: wape ushindi
1: wahi msingi
0: kwa jina la Yesu
1: izina ja Yesu
0: amen
1: amen
0: jabe amen
1: jabe amen.

kugwa imana ya mugenye bivanye n'impano imana yamuhaye saha zitatu zirabura amunota umwe n'amasegonda 15 nizere yuko mukomeza kugira ibihe byiza ni koti kivi turabandanya ni kiganiro cyacu hari uwatonde kiyavuga ngo muri amahoro ngaho kuri radio nanjye ndiko ndakoti kivi nkuru dukogwa two muhira ndabirembeje nifuriza imirimo myiza abari ku mirimo bose ababyeyi banje

Karirimbo ni ibimera nikakurare abagenzi ba yes abagenzi ngaho munyanderama aho dushima bashimira imana ku zo yatanze kugira ngo bishobore kutubera ifungurwa cyane cyane ibimera bidaciye mu yindi sigo canke bidaciye mu mahinguriro kubera yuko nibyo bifasha umubiri atazindi ngaruka mbi zishobora gutegwa n'ibyo umuntu aba yafunguye rero nawe gushima imana kandi ugatazira imana umuremyi yaremye izo kurya rero ndabona tugeze ku musozo wa kino kiganiro ndashimira cyane rwose mbege mwarimu wabanye nanjye abanditse ubutumwa abagiye mwandika indirimbo hariho ba Metode ba Sylvestre ndibazira ko mwagiye mukurikirana izindi kubera ko uko mwasanga mudisabye siko bazitaziriye ariko umugabo hariho izo nasanga arizo ariko mukaba mwazize ukundi nkaca ndabarira amajambo ati nibura kubera na je simba nazimbije kubera ko umwanya ni muto ko dufite indirimbo nyinshi cyane ariko nizera ko mwanezereje rero indirimbo mwagiye musaba imana bayigire neza kandi baha umugisha none ndabona aho n'abandi bari batwandikiye ngaho mu ijenda rifuza indirimbo ngore yose y'imana iradukunda ngaho ku mutanga sude yari yifuje indirimbo ayandi ya amani yewe undi yatwandikiye yari Joakimo akaba yifuza indirimbo yo kwiranda ya umaramza na ino samukende ya tukwa nike fuzi ndirimbo ya donjo itura kusiman nagenda ku nagenda muki guru urero ya fuzi ndirimbo irubanza kakura rinyenyeri nande nasiko gukira seriusi mubitare ya fuzi ndirimbo nari indora ya muamaraji ya mubitare nani yonzi madio dune umiko mine muramza mutumba wa masango ya fuzi ndirimbo yose urakoze cyane nawe Dieudonne ngaho umuramza abane kuranirwa mu byo urimo none rero mu nkundi igana cy'uno munsi tukirangirije hano imana ibahetagire kandi baho umugisha mege mwakuyemo amajambo adasanzwe mu ndirimbo turako turakurikirana rero ni ngaha tukirangije cy'uno munsi imana itugiriye neza tuzasubira mu kiganiro niki ejo igihe cy'isaha 8:33 nyuma ya kino kiganiro muca mukurikirana ikiganiro wifuza ibihe byose mwama bahezagire kandi abagire neza nizera ko mukomeza kubana nanje mu biganiro biri nyuma y'iki kubera ko uturirimbo narasize ku rutonde akanya kabonetse ndadada bashyiramo kamwe kamwe

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Hamjambo watu wa Mungu.
1: Mwiriwe bantu b'Imana.
0: Meshinda salama.
1: Mwiriwe neza.
0: Tunamshukuru Mungu kwa kutufikisha jioni njema kama hii.
1: Turashimye Imana kuba yadushikanye ku mugoroba mwiza nk'uyu.
0: Jina lake lipewe sifa.
1: Izina ryayo rihabwe icyubahiro.
0: Nipende kujua wageni ambao sio Waadventista wa Sabato ambao wamefika.
1: Atari Waadventista w'umunsi w'indi bashitse hano kudutemberera.
0: Nanyweza mukanyosha mikono yenu.
1: Munashobora kushira amaboko yanyu hejuru.
0: Ambao sio Waadventista wa Sabato wamependa kuungana nasi.
1: Kuje kwifatanya natwe.
0: Punga mkono, punga mkono, punga mkono.
1: Gerageza mupepere amaboko.
0: Punga mkono, wageni wetu, wageni wetu.
1: Abashitsi bacu muduza amaboko.
0: Mungu awabariki sana.
1: Imani baheza gire cyane.
0: Tunafurahi kuwa na wageni.
1: Turanezerwa turi kumwe na bashitsi.
0: Na wapo wageni wengine wapo katika majumba yao ambayo yamezunguka makanisa.

0: Israeli.
1: Hari n'abandi bashitsi dufise bari mu mazu yabo zengurutse irishengero ryacu.
0: Nao tunawakaribisha.
1: Nabo nyene turabaha ikaze.
0: Jisikie mko huru.
1: Mwiyumve amahoro.
0: Tunamshukuru, tunawashukuru kwaya gutoka kule Buterere.
1: Turashimira abaririmbyi bazananye mu Buterere.
0: Bwana awabariki sana.
1: Imani bahezagire cyane.
0: Usiache kuja.
1: Nimureke kukuma mubandanya kuza.
0: Hata waliobaki muambie waje.
1: Nabajya basigaye mubabwire bazoze.
0: Kazi sio ya Kiyange ni ya Buterere nzima.
1: Igikogwa rero ntabwo ari cha Kiyange gusa ni cha Buterere yose ntara.
0: Hata nasi toka Tanzania tumekuja.
1: Naba natwegwe tuvi Tanzania twaraje.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Kauli mbio yetu
1: ikivuga cacu
0: tunasema Kiyange 2026
1: turavuga
0: mbili.
1: Turavuga duti Kiyange 2026.
0: Mutaitikia yatosha jangwani.
1: Mulishura muti birahagije kuba mu Bugaragwa.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Mahubiri Kiyange 2026
1: yatosha jangwani.
0: Ah, sauti kama mmeshinda njaa hivi.
1: Numva maju yanya janka mwirenzara.
0: Hebu tutumue kidogo.
1: Nimugerageze mwiyoroshe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Mahubiri Kiyange 2026
1: yatosha
0: yatosha jangwani.
1: Mahubiri Kiyange 2026
0: jioni ya leo.
1: Kuru mugoroba.
0: Somo letu linasema.
1: Mutwe w'icigwa uravuga
0: ngo. Ni Mungu aliye karibu na watu.
1: Imana ibana n'abantu.
0: Ni Mungu ambaye yuko karibu na watu.
1: Imana ibana n'abantu.
0: Mungu tunayemzungumzia.
1: Imana tugiye kuvuga.
0: Ni Mungu ambaye hajitengi na watu.
1: Ni imani titandukanye n'abantu.
0: Mungu anayefika wakati wa shida.
1: Ni imani shika mge chingorane.
0: Ni Mungu aliye karibu na watu.
1: Ni imani wa hafi ya watu.
0: Uwapo katika shida.
1: Uwa mungorane.
0: Uwapo katika raha.
1: Uwa mumunefe.
0: Yeye yuko karibu nasi.
1: Imani wa hamwe na atwe.
0: Ni Mungu aliye karibu na watu.
1: Ni imani yegeranye n'abantu.
0: Fumba macho tuwe. Ombe.
1: Ni mwugara maso tusei.
0: Baba yetu na Mungu wetu.
1: Data mana yacu.
0: Asante kwa neno lako.
1: Urakoze kujambo ryawe.
0: Wewe ulifanye kuwa jepesi na rahisi kuelekwa kwa watu wako.
1: Inguri giri gyoroshe kutawika kwa watu wako.
0: Wote tukakuelekee.
1: Kugira ngo mumera tukutumbere.
0: Tunaomba ni katika jina lako Yesu Kristo.
1: Ni kudusinze mizina ya Yesu Kristo.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kuna wakati mwanadamu anaweza kufikia hali ambayo ni ngumu.
1: Hari gihumu nashobora kushika mu bihe bigoye cyane
0: ambayo haweji kujisaidia mwenyewe.
1: Ibi usanga dashoboye kwifasha.
0: Na wakati mwingine hawezi kueleza maumivu yake.
1: Ikindi gugasanga dashoboye no kuvuga
0: ibyo anaweza kuba na watu wanaomzunguka.
1: Arashobora kuba ari kumwe n'abantu.
0: Lakini ndani yake akawa yuko peke yake.
1: Ariko muri bo ugasanga ari wenyene.
0: Yuko amezungukwa na watu.
1: Ajengutse
0: n'abantu. Lakini katika upeke wa kuwa peke yake.
1: Ariko ari wenyene Musa.
0: Anaonekana kuwa hai.
1: Abonekana nka muntu.
0: Lakini maisha yake yakawa yamekuwa jangwani.
1: Ariko ubuzima bwe ukaba buri mu Bugaragwa.
0: Jangwa sio lazima liwe mahali pasipo na maji.
1: Lero Bugaragwa si ngoma ngo mube ahantu hatari amazi.
0: Jangwa naweza kuwa hali ya maisha kuwa ngumu.
1: Ariko Bugaragwa burashobora kuba
0: Mabumu na machungu nao ya pitia.
1: Ivi nivigoye nivivazu chamu.
0: Changwa ni uzoefu fulani mchungu.
1: Ubugaragwa nukua uzimu
0: mbogye. Ambao mtu wana upitia.
1: Uzimu muna shumula kuchamu.
0: Inaweza ikawa nigufiwa.
1: Birashobora kuba ngo kubura uwawe.
0: Umefiwa mwenzi wako wa maisha.
1: Wawutse uwo mubakanye.
0: Alafu kwa sasa hauna usingizi.
1: Hanyuma ugasanga ntusinzira.
0: Ulizoya kurara umegumbatia.
1: Wamenyereye kujya mupfumbatiranye.
0: Na sasa hayupo.
1: None ubu nawe.
0: Napigwa baridi.
1: Urakubitwa n'imbeho.
0: Usingizi haupo.
1: Uwitire naryo.
0: Unajaribu kukangaria juu na hesabu kenchi za nyumba.
1: Uragerageza kuraba hejuru ugaharura mabati.
0: Na sasa umefe una huna amani moyoni.
1: Uburero nta mahoro ufise mu mutima.
0: Wakati mwingine unatoka nje.
1: Uwundi mwanya urasoka hanze.
0: Unaanza kuhesabu nyota.
1: Ukabanza guharura inyereri.
0: Maana umefiwa.
1: Ugaharura inyenyeri kubera wabuze.
0: Hilo naro ni janga.
1: Ibyo rero mu bugaragwa.
0: Imacungu nayo yapitia.
1: Ingora nucamwe.
0: Lakini ninagutia moyo.
1: Ariko nagutera intego.
0: Ni kwa munda kitambo.
1: Ni tsikihe gito.
0: Yatosha jangwani.
1: Birahagije kuba mu bugaragwa. Birahagije kuba mu bugaragwa.
0: Asifiwe. Yatosha jangwani.
1: Birahagije kuba mu bugaragwa.
0: Yatosha jangwani.
1: Birahagije kuba mu bugaragwa.
0: Bapendwa ngoja niwaambie.
1: Bagenze reka ndababwire.
0: Ngoja niwaambie.
1: Reka ndababwire.
0: Mungu aliongoza Israeli katika jangwa.
1: Imana yayoboye Israeli mu bugaragwa.
0: Lakini walikaa jangwani kwa muda mrefu.
1: Ariko babaye mu bugaragwa umwanya muremure.
0: Kwa nini walikaa kwa muda mrefu?
1: Kubera iki babaye mu bugaragwa umwanya muremure?
0: Ni kwa sababu ya kutokumwamini na kumtomtii Mungu.
1: Ni kubera ko batize Imana kandi ngo bayubahe.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Tega sikio nikwambie.
1: Umvireza mubwire.
0: Mungu aliruhusu Israeli pitie katika uzoefu wa jangwa.
1: Imana yeme ya Israeli ngo bace mu bugaragwa.
0: Lakini ilikuwa tayari, Mungu alikuwa tayari kuwatoa.
1: Ariko kandi Imana yari yiteguye kubakurayo.
0: Shida ya wana wa Israeli.
1: Ingora na ba Israeli bari bafite.
0: Hawakumwamini Mungu.
1: Ibitse Imana.
0: Hawakumtii Mungu.
1: Ni buwashi Imana.
0: Na majibu yake.
1: Kandi nyishu yayo.
0: Wagacerewa kuzunguka zunguka jangwani.
1: Bacha baracegwa baguma bazunguruka mu bugaragwa.
0: Ni kwa nini shida zimetuandama?
1: Ni kubera
0: ni kwa nini changamoto zimetuandama?
1: Kubera kingorane zitwizika.
0: Tega sikio nikwambie.
1: Nza nkubwire.
0: Kutokumtii Mungu.
1: Kutumvira Imana.
0: Kutokumwamini Mungu.
1: Kutizera Imana.
0: Tumefanya ndoa zetu kuvurungika.
1: Zatumye ingo zacu zisambuka.
0: Tumefanya biashara zetu kutokufanikiwa.
1: Zatumye biashara byacu bidatera imbere.
0: Kutokumtii Mungu.
1: Kutuba Imana.
0: Kutokumwamini Mungu.
1: Kutizera Imana.
0: Ndiyo chanzo cha jangwa lako.
1: Niyo ntango ibugara gufise.
0: Nami nagutoreya wito.
1: Nandi umunsi ndaguhamagara.
0: Mwamini huyu Mungu.
1: Ndakurarika wizera Imana.
0: Jangwa litakuwa rahisi.
1: Ubugara kwa buto bikintu choroshe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Wapendwa mnaonisikilizwa.
1: Bagenzi mliko munyumviriza.
0: Kushindwa kumwamini Mungu.
1: Kunanigwa kwizera Imana.
0: Kushindwa kumtii Mungu.
1: Kunanigwa kuwa Imana.
0: Matokeo yake ni kuwa katika jangwa.
1: Icho bitanga nukuwa mubugaragwa.
0: Jioni ya leo nagutoya wito kumwamini Mungu.
1: Nicho bituma kuyu mugoroba ndakurarikira kwizera Imana no kuyubaha.
0: Ngoja niwaambie.
1: Leka ndababwire.
0: Jangwa halikuwa kwa wana wa Israeli.
1: Ubugaragwa ntibwabaye ku Israeli.
0: Hata kipindi cha Yesu.
1: No muge cha Yesu Kristo.
0: Watu wamekuwa wakipitia uzoefu wa majanga fulani.
1: Abantu barace mu bugaragwa runaka.
0: Hata leo.
1: Kugeza iki gihe.
0: Watu wanapitia changamoto.
1: Abantu barace mu ngorane zidasanzwe.
0: Kiasi kwamba.
1: Kugero guko.
0: Nafananishwa na janga la wana wa Israeli.
1: Bigeranywa n'ubugaragwa bwa Israeli.
0: Nasoma kitabu cha Matayo.
1: Tugiye gusoma mu kitabu cha Matayo.
0: Sura ile ya 9.
1: Uigicha chichenda.
0: Aya ile ya 32.
1: Umurongo wa 32.
0: Tunasoma kwa jina la Yesu.
1: Turasoma mu izina rya Yesu.
0: Je, umekwisha kufika?
1: Mbewa amaze kuhagera.
0: Umekwisha kufika?
1: Wahageze.
0: Nimekwisha kusema Mathayo 9:32.
1: Na amaze kuvuga Mathayo igicha chichenda umurongo wa 32.
0: Neno la Bwana linasema.
1: Ijambo ry'Imana riravuga
0: ngo. Hata walipokuwa wakitoka.
1: Bano bagisohoka.
0: Tazama.
1: Bamuzanira.
0: Wewe. Achana na hiyo Biblia.
1: Mhm. Endelea.
0: Hata walipokuwa wakitoka.
1: Bamaze kusohoka.
0: Tazama.
1: Laba.
0: Sasa je. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Jamani Bwana Yesu asifiwe. B Biblia inasema.
1: Biblia inavuga.
0: Hata walipokwisha kutoka.
1: Bamaze kusohoka.
0: Atazama.
1: Lava.
0: Wakamletea mtu.
1: Bamuzanira umuntu.
0: Ni bubu.
1: Ikiragi.
0: Na na pepo.
1: Kandi yari mu madaimoni.
2: Hello.
1: Hello.
2: Nuna nyene mwabyumvishe yabakabo.
1: Mumesha sikia jamani.
2: Karabaye gaye.
0: Biblia inasema.
1: Biblia inavuga ngo.
0: Walipokwisha kutoka.
1: Bamaze kusohoka.
0: Uye na Yesu muziwa hapa ni Yesu.
1: Uri karavugana rero ni Yesu.
0: Walimuletea mtu ni bubu.
1: Bamuzanira umuntu ukiragi.
0: Na na pepo.
1: Kandi yarimo amadaimoni.
2: Karabaye.
0: Uyu mtu ana magonjwa mangapi?
1: Uyu muntu yarafise ingorane ingwara zingahe?
0: Namba moja.
1: Iya mbere.
0: Bubu.
1: Ikiragi.
0: Namba mbiri.
1: Iya kabiri.
0: Magonjwa haya mawili.
1: Itzi ngwara zibiri.
0: Ndiyo iliro kuwa jangwa lake.
1: Ipo bugara bugara kwa bwiwe.
0: Iliro kuwa jangwa lake.
1: Iliro yari bugara kwa bwiwe.
0: Ahari kuwa ni bubu.
1: Niya bugaya rikiragi.
0: Ugua wapendwa. Unaugua.
1: Mura bagenzi. Mura gwaye.
0: Kugwa wapendwa.
1: Kugwara bagenzi.
0: Alafu huwezi kujiereza.
1: Hanyuma ukabudashoboye kuvuga ingorane ufise.
0: Mana hata madagitari kukutibu.
1: Mbere nabaganga kukuvura.
0: Wanahitaji uwaherezee kwanza.
1: Bari bakeneye kuwasigurira ingorane ufise.
0: Baherewe unaumwaje.
1: Bamenye mbega ugwaye gute.
0: Ili wabeze kuprocess mujadara wa kukutibu.
1: Kugira bashobore gutunganya uburyo bwo kuvura.
0: Hili ni jangwa la namna gani?
1: Hiki ni kintu cy'ubwoko ki?
0: Hili ni jangwa la namna gani?
1: Ubu ni ugaragwa bw'ubwoko ki?
0: Mtu ni bubu.
1: Umuntu ni kiragi.
0: Hawezi kujiereza.
1: Nashobora kuvuga ingorane afite.
0: Hawezi kusema tafadhali nisaidie.
1: Yemwe yemwe mufashe.
0: Hawezi hata kupiga yowe.
1: Nashobora gukoma induru ngo yowe.
0: Hawezi hata kusema nisaidie nisaidie.
1: Nashobora kuvuga mfasha mfasha.
0: Uyu alikuwa katika jangwa.
1: Uwe yari mu bugaragwa.
0: Jangwa lako bubu.
1: Ubugaragwa bwo kukwikira.
0: Jangwa la kugwa mapepo.
1: Nubugaragwa bwo kugwara abadayimoni.
0: Yoni yareo hapa watu ni wagonjwa.
1: Uyu mugore w'abantu yaragwaye.
0: Kama madagitari wamekwisha kuwakatia tamaa.
1: Mbere n'abadokiteri baramaze
0: kwisha kuwambia.
1: Barababwiye
0: nenda nyumbani.
1: Gende muhira. Hira.
0: Ukae.
1: Uchare.
0: Subirie siku ifike ufwe.
1: Urindire kupfa.
0: Watu tuna majangwa mbali mbali.
1: Abantu turafise ubugara bwo butandukanye.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga.
0: Uyu wakamuleta kwa Yesu.
1: Uyu bamuzana kwa Yesu.
0: Ni bubu.
1: Yarumuragi.
0: Yani haongei.
1: Bisigura kwa tabuka.
0: Lakini ana pepo.
1: Aliko kanda visa madaimoni.
0: Yesu alipomuona.
1: Yesu amaze kumubona.
0: Maana ni Mungu aliye karibu na watu.
1: Kubera kwa ari Imana iri kumwe n'abantu.
0: Alielewa ruga nayo yizungumuza pamoja na ubupu.
1: Yaramenye ururimi yapfuga kanda ari kiragi. Yemwe yemwe.
0: Kuna watu hawana sauti.
1: Hari abantu bareba badafise ijwi. Ego.
0: Wamesoma.
1: Barize.
0: Paka vyuo vikuu.
1: Baragera no makaminuza.
0: Wana masters.
1: Barafise masteri.
0: Lakini mpaka leo.
1: Ariko kugera uyu munsi.
0: Wajapata ajira.
1: Ni bararonka ubwenge.
0: Wajapata ajira.
1: Ah, ni bararonka kazi.
0: Wamejaribu kila ofisi.
1: Baragerageje kuondera muhi biro byose.
0: Nawaambia kazi tumeshatoa hazipo.
1: Bababwira ta kazi twaragatanze nta karahetse.
0: Maana hawana mtu wa kuwasemea.
1: Kubera ko badafise umuntu uyo wavugira.
2: hawana kazi.
1: Na kazi leo afisi.
2: Na wakati mwingine
1: ikindi gie
2: unaangalia hata wale ambao unawazidi elimu na sifa.
1: Uraraba bacha bantu sumbya amashure mbere n'ivyuzi.
2: Wao ndio wanapewa kazi.
1: Abakabari bo baronka kazi.
2: Hilo naro ni jangwa.
1: Ubwo rero nabwo nubugaragwa.
2: Naye Yesu anayeweza kuongea.
1: Yesu Yesu ashora kupuka imbere y'ikiragi.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga.
0: Yesu alipomuona huyu bubu na mwenye pepo.
1: Yesu giye yabona ikiragi kandi gifise amadayimoni aramukiza.
0: Akamponya.
1: Aramukiza.
2: Napenda kujua ni wangapi wanatuombea.
1: Turashaka kumenya ni bande badusengera.
2: Tuombe sana.
1: Mudusengere cyane.
2: Mimi nahisi kuna vitu haviende vizuri.
1: Cyo ndibaza ko hari ibintu bidashobora kuba bigenda neza.
2: Tuombe sana.
1: Mudusengere cyane.
0: Yesu alipomuona mtu ni bubu.
1: Yesu amaze kuona
0: umuntu.
1: Adashobora
0: kupepo.
1: Afisa matemoni.
0: Yesu ambaye yuko karibu na wanadamu.
1: Yesu abana n'abantu.
0: Anayehisi maumivu.
1: Yumva ingorane.
0: Anayehisi upweke.
1: Yumva umuntu kuba ari
0: wenyine.
1: Aramufasha.
0: Akapona.
1: Arakira.
2: Sasa mpaka hapa.
1: Rero kugera aha.
2: Nahisi hamujaelewa.
1: Ndibaza ko mutara ntahura.
2: Yani pamoja na ufundi mitambo hamujaelewa tu.
1: Mbere numu fundi mitambo nitwatahura.
2: Kwa Wayahudi.
1: Kwa Yahudi.
2: Nimesemaje?
1: Kwa Yuda.
2: Nimesemaje?
1: Navuze ngo.
2: Eh?
1: Navuze ngwiki?
2: Hakuna uto sauti. Yaani watu nafikiri wanagusikiliza. Kumbe ni
1: baje bantu bibaza ngo barakumba kumbe ni
2: yani yanaingilia hapa na yanatokea wapi?
1: Bisigura ngo bica hano bikaseruka nino.
2: Kwa Wayahudi.
1: Kwa Yuda.
2: Wao walikuwa na imani.
1: Bwo bari bafise kwizera ko.
2: Na imani hiyo iliitwa exorcisme.
1: Uko kwizera kwitwa ngo exorcisme.
2: Nini maana ya exorcisme?
1: Mbega exorcisme bisigura iki?
2: Wao waliamini.
1: Bwo bizera ko
2: mtu ili ufukuze mapepo.
1: Kugira umuntu yirukana madaimoni.
2: Yani ameonekana mgonjwa ni mgonjwa wa mapepo.
1: Iyo bibonekanye ko agwaye madaimoni.
2: Alafu nahitaji kumuombea.
1: Ukabushaka kumusengera.
2: Wao waliamini kitu kinachoitwa exorcisme.
1: Bwo bizere kintu citwa exorcisme.
2: Kwa maana ya kwamba
1: bisigura ngo
2: ili mtu akiwa na mapepo ufukuze mapepo.
1: Kugira umuntu agwaye madaimoni ushobore kuyirukana.
2: Yani umuombee na apone.
1: Kugira ngo musengera kire
2: ulipaswa uhojiane naye.
1: Byasaba ko uvugana nawe mukabazanya.
2: Umuulize akujibu.
1: Umubaze akwishure.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello. Ibinyi hata kumutia moyo hamuna.
1: Mbega mwebwe no kumutera intege nimushaka.
2: Hata kunitia moyo hamuna kweli.
1: Kumutera intege nimushaka.
2: Hello.
1: Hello.
2: Wao waliamini hivyo.
1: Bo bizeruko.
2: Ya kwamba ili mtu ufikuze mapepo ndani yake.
1: Ko kugira ngo wirukane madaimoni mu muntu.
2: Lazima huyo mtu muhojiane.
1: Zani ngomba kuwa muntu mubazanya ukamubaza kwishura.
2: Unamuuliza wewe ni nani?
1: Ukamubaza ati wewe uri nde?
2: Naye anakujibu mimi ni fulani.
1: Na akakwishura ati je ndi naka.
2: Umetoka wapi?
1: Wapuye he?
2: Anakujibu nimetoka sehemu fulani.
1: Akakwishura ati napuye ahantu runaka.
2: Mukisha hojiana.
1: Mumaze kubazanya.
2: Hapo
1: aho nyene.
2: Uliweza kukemea huyo pepo.
1: Warashora yeye kwirukana ayo madaimoni.
2: Pepo akakimbia.
1: Ayo madaimoni akiruka.
2: Hiyo ndiyo imani waliokuwa nayo.
1: Uko ndiko kwizera bari bafite.
2: Na hiyo imani iliitwa exorcism.
1: Kandi uko kwizera kwitwa exorcism.
2: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
2: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
2: Sasa Yesu.
1: Leo Yesu
2: ameletewa mtu bubu.
1: Azanigwa ikiragi.
2: Na pepo.
1: Kandi cyari mu madaimoni.
2: atamuombeaje kwa mfano
1: mbega zo musengera gute nkuko
2: mana kanuni na imani zao
1: kubera yuko mategeko yukwizera kwabo
2: ilikuwa kwamba mpaka Yesu ili afukuze huyo pepo mpaka hojiane naye
1: byasigura ko kugira ngo Yesu yirukane ayo madaimoni byari ngombwa ayake nabo abatsanye
2: angezungumuza nao kiyaje wakati mtu yule ni bubu
1: mbega yari kuvugana nawe gute kandi kya muntu yari kirage
2: someni roho ya unabii
1: musome mwe mu buhanuzi
2: inaereza ya kwamba
1: iravuga ngo
2: kwa maneno mengine
1: muyandi majambo
2: Yesu amekamatwa
1: Yesu yari yafashwe
2: amekamatwa
1: yari yafashwe
2: wanasema hivi
1: baravuga ngo
2: leo tumegukamata
1: uyu munsi twagufashe
2: umejidai kuponya ponya
1: wa mawivuga ngo urakitsa
2: leo kieleweke
1: uno munsi leo turabiraba
2: tunibubu
1: uyu ni bubu n'umubikiragi kanda afise amadaimoni
2: utafukutaje pepo
1: mbegutsobatsama amadaimoni
2: gupu
1: kandi ntabuka
2: na huyu bubu hazungumuzi
1: kandi kikiragi ni
2: Yesu amekamatwa
1: Yesu yari yafashwe
2: hello
1: hello
2: hello
1: hello
2: hii ndiyo iliyo kitwa exorcism
1: ibi rero ndiyo byitwa exorcism
2: lazima muhojiane
1: zani ngombwa mubatsanye
2: baada ya kukujibu
1: amaze kukwishura
2: basi ungeweza kumufukuza
1: warashobora kwirukana iyo daimoni
2: wote mlio soma bibilia
1: mwebwe mwasomye bibilia
2: muri soma hata Yesu alizitumia mbinu hii
1: mwarasomye ko Yesu yakoresheje ubuhinga
2: Yesu alitumia mbinu hii wakati fulani
1: Yesu yarakoresheje ubuhinga kindi gihe
2: wakati alipomkuta yule jamaa anajikatakata kwenye makaburi aliyokuwa na pepo
1: igihe yahura na wa muntu yikomeretsa kihimbagura ari ku kaburi
2: munakumbuka
1: murabyibuka
2: munakumbuka
1: murabyibuka
2: simukipu
1: nimwishure none
2: munakumbuka
1: murabyibuka
2: wakati alipomwambia alipomuuliza wewe ni nani
1: igihe yamubaza ati wewe uyinde
2: na yule jamaa alimjibu sisi ni legion
1: nujya munakamwishura ati twebwe turi gitero
2: munakumbuka
1: murabyibuka
2: tuko pamoja
1: turi kumwe
2: tuko pamoja
1: turi kumwe
2: munakumbuka
1: murabyibuka
2: hii ndiyo iliyo kwigitumika kipindi cha Yesu
1: ubu rero nibwo buryo bwakoreshwa mu gihe cya Yesu
2: lazima muhojiane
1: yari ngombwa ko mu yaga mukavugana
2: tuko pamoja
1: turi kumwe
2: eh hey, tuko pamoja
1: eh hey, turi kumwe
2: unakumbuka hata mdambo soma kitabu cha Matendo ya Mitume
1: muribuka muri ko musoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa
2: sura ya 19
1: igice cya 19
2: Biblia inawataja watoto wasikewa
1: Biblia iravuga abana basikewa
2: Sikewa alikuwa ni kuhani mkuu wa Kiyahudi
1: Sikewa yari muherezi mukuru w'Abayuda.
2: Alikuwa na watoto vijana wake 7.
1: Yari afise abahungu biwe ndwi
2: ambao walikuwa ni wapunga pepo.
1: Kandi bose barashobora ku
2: walikuwa wanapunga pepo kufukuza pepo.
1: Barashobora kuba basenda madaimoni.
2: Sasa siku moja
1: ariko umunsi umwe
2: wale vijana wakakutana na mtu ana pepo.
1: Bajya bana bahuye n'umuntu agwaye abadaimoni.
2: Tuko pamoja dupungane mikono kama tuko.
1: Namba turi kumwe tuduze biganza.
2: Wale yule pepo
1: aje madaimoni
2: wakaanza kumuuliza
1: bata atangura kumubaza
2: maana wanataka wafukuze yule pepo ndani yake
1: kubera ko bashaka ngo birukane aje madaimoni muriwe
2: wakatumia mbinu ile ile ya kuhojiana
1: bakoresha bwa buryo bwo kubazanya
2: namwambia wewe
1: baramubabwira ati wewe
2: wewe ni nani
1: wewe urinde
2: umetoka wapi
1: upahe
2: pepo akazinda
1: imwemu mbi iracheka
2: kimya
1: irahora
2: wanauliza
1: barabaza
2: wewe ni nani
1: wewe urinde
2: tuambie umetoka wapi
1: ubwire wapuye he
2: pepo akazinda
1: ama pepo arahora
2: akaza kuyibembeleza wewe
1: baragerageza kuyibaza
2: tuambie unatoka wapi wewe
1: ubwire wewe upa hehe
2: na unaitwa nani twambie
1: witwa nde tubwire
2: maana walijua
1: kubera ko bari bazi
2: ili wafukuze pepo ndani yake
1: kugira ngo birukane amadaimoni muriwe
2: lazima awaambie mimi ni fulani na nimetoka wapi
1: yari ngombwa ngo ababwire jewe ndinaka kandi mvahana
2: walipoona pepo hataki kuongea
1: bamaze kubona amadaimoni yase kuvuga
2: bacha bikura yo nyene
1: wanajitoa wenyewe
2: wakasema
1: barapuga bati
2: tume tumekubembeleza useme wewe ni nani na umetoka wapi, utaki kusema.
1: Twagerageje kukubwira ngo uvuke wewe urinde kandi ubahe ntiwavuze.
2: Utaki kusema.
1: Ntiwavuze.
2: Sasa.
1: Rero.
2: Sasa.
1: Rero.
2: Tunakuamuru kwa jina la Yesu.
1: Urakubwiye mu izina rya Yesu Kristo.
2: Yule anayehubiriwa na Paulo.
1: Urya avugwa na Paulo.
2: Uondoke.
1: Ugende.
2: Pepo akaanza kuwacheki.
1: Ama daimona tangura kuwaraba. Kuwaraba.

0: karaba hereye ku maguru
1: paka kichwani
0: kugera ku mutwe
1: anawacheka
0: arabatwenga
1: akawaambia
0: arababwira
1: akawaambia
0: arababwira.
1: Biblia inasema mstari wa 15 inasema
0: Biblia ipuga ku murongo wa 15
1: mapepo yakawaambia
0: ama demon arababwira
1: Yesu
0: Yesu
1: tunamujua
0: turamutse.
1: Paulo
0: Paulo
1: tunamufahamu
0: Paulo turamuzi.
1: Ukisoma Biblia ya Kirundi
0: usomye Biblia yo mu Kirundi
1: yenyewe inasema
0: iyo ubwa iravuga
1: Yesu turamuzi
0: Yesu tunamujua
1: na Paulo turamuzi
0: na Paulo tunamujua.
1: Icho ni Kirundi ambacho ni dhaifu sana.
0: Icho rero ni Kirundi gikenye cyane.
1: Nendeni mugasome Kigiriki.
0: Gende musome Ikigiriki.
1: Maneno yaliyotumika kwa Kigiriki.
0: Amajambo yakoreshejwe mu Kigiriki.
1: Walitumia maneno Yesuo, Yesuo, epistimai.
0: Bakoresha amajambo avuga ngo Yesuo epistimai.
1: Yesuo ginosko.
0: Yesuo ginosko.
1: Maneno haya
0: majambo
1: Yesu tunamjua
0: Yesu turamuzi
1: yani yale mapepo yanasema
0: ni kwa mapepo yavuze changa mademoni yavuze
1: Yesu tunamjua
0: Yesu turamuzi
1: maana tuliwahi kukana naye wapi
0: kubera ko twigeze kwicara na he
1: yani mapepo yanasema
0: lera mademoni arapuka
1: uyo Yesu mnaye mzungumuza hata kumfahamu hamumfahamu
0: uwo Yesu mriko mravuga no kumumenya
1: n'umumenya sisi tunamjua
0: twebwe turamuzi
1: bana tuliwahi kukana naye mbinguni
0: kubera ko twigeze kubana
1: naye
0: turamuzi kubasumbya
1: kisha we akasema
0: ubwo rero baravuga
1: Paulo epistemai
0: Paulo epistemai
1: Paulo yeye tunamfahamu
0: isigura ngo Paulo turamuzi
1: yani anasema kwamba
0: lera yavuze ngo
1: kiukweli Paulo
0: mubyo kuri Paulo
1: atumufahamu sana
0: nabwo tumuzi gose
1: isipokuwa
0: kuberako
1: tumesikia juzi ameongoka
0: twatumvise jejo ko aheruka gukizwa
1: badaka kaanza kumhubiri Yesu
0: hanyuma akabanza kwigisha Yesu
1: ye yakawauliza
0: ibyo rera arababaza
1: sisi Yesu tumekaa naye mbinguni tunamjua zaidi yenu
0: Yesu twabanye nawe mwicu
1: twamutaura sio hatumjui sana
0: birashoboka rero ko Paul ariwe tutazi neza
1: mapepo yakawacheke
0: ama daimon arabaraba
1: nie ni akina nani
0: none mwe muri bande
1: akabaye kuri urya musozi yewe bagabo
0: kiricho tokea katika mlimani
1: umuyingo
0: chamani
1: Biblia inasema
0: Biblia irapuka
1: yalwarukia usoni
0: yabagurukiye ko mu maso
1: Biblia inasema birutubusa
0: wakaenda utupu
1: walikimbia uchi wa mnyama
0: wakaenda utupu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kwa hiyo watu wakipindi kile waliamini lazima muhojiane.
0: Lero abantu bakiriye giye baremera ko ari ngombwa ngo mubazanye.
1: Sasa ni wape ushauri tunapoelekea mwishoni.
0: Leka rero ndabahimpanuro ubwo tugiye kurangiza.
1: Wapendwa.
0: Wagenzi.
1: Wapendwa.
0: Wagenzi.
1: Wapendwa.
0: Wagenzi.
1: Tunapopokea mtu ni mgonjwa wa mapepo.
0: Igihe tubonye umuntu agwaya madaimoni.
1: Sisi hatuhitaji kuuliza umetoka wapi.
0: Pepwe ni dukeneye kuyabaza ngo muva hehe.
1: Kuna wainjilisti hapa.
0: Hariho abavuga butumwa hano.
1: Alafu kwa nini huwa mnaomba mapepo kwa muda mrefu sana? Kwa nini mnaombea kama mapepo muda mrefu?
0: Mbega ni kubera iki musengera madaimoni umwanya muremure cyane?
1: Eh?
0: Eh?
1: Simna wauliza.
0: Mbe sinduko ndababaza.
1: Yaani mimi niombe mtu mwenye mapepo masaha mawili nafanya nini?
0: Jewe zengeru muna kwa yama daimoni na masaha ni kweli ndiko
1: ndakona. Niwaona wengine wanaombea mapepo mpaka wanapiga piga na Biblia kichwani.
0: Hari nabandi basengeru muna kwa yama daimoni na Biblia wakamukubita mu mutwe.
1: Mpaka Biblia inachanika.
0: Biblia igatavuka.
1: Ubwenge burakubiswa inyoni cyangwa ntibukubiswa inyoni.
0: Ipe hakiri napigwa
1: Sikupoteza muda naombea mapepo.
0: Sishobora kutaka zumanya ndiko nsengera madaimoni.
1: Maana anayeponya sio mimi.
0: Kubera yuko kitatari jewe.
1: Anayeponya ni Mungu.
0: Ukiza ni Imani.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Si kazi yetu.
0: Twebwe igikorwa cyacu.
1: Hatupasi kuuliza mapepo yametoka wapi.
0: Ni tukeneye kubaza madaimoni ngo mupahe.
1: Kazi yetu ni kuyakemea kwa jina la Yesu.
0: Igikorwa cyacu.

0: ni kuiruka na mwiki na jaye kanda matayimbo nariruka
1: musiulize ulize wazee wa kanisa
0: nimutso kume mubatsa bakuru bishengero
1: musiulize ulize nyawa injilisti
0: nimutso kume mubatsa bapuka butumwa
1: kule Tanzania
0: hari Tanzania
1: niwaambie nisiwaambie
0: ndababwire change sindababwire
1: ndabwe nyene mwobyemera mwepo
0: ikindiko waambia mutakubali nyie
1: kabindi
0: agakobwa kamwe
1: gashikwa mapepo
0: gafatwa na madaimoni karatangwa karatemba hasi
1: mashemasi wetu nayo kama unavyojua
0: abadia koni bacu nkuko mubizi
1: watu wema ni watu wema
0: nabantu beza
1: wakagashika
0: baramutora
1: wakagapeleka mpaka kwenye chumba kile
0: babatwara mwibonaniro
1: walipofika kwenye chumba kile
0: bageze mwibonaniro
1: wainjilisi na wazee wakaanza kukaombea
0: abakuru bishengero n'abavuga butumwa batangura kugasengera
1: kuna gukamera kwa jina la Yesu
0: pura musenda mu izina rya Yesu
1: wazee na mikoti na matai wame
0: abakuru bishengero n'amagoti na makaruvati
1: ehe zirabariye gai
0: zirabaki
1: wanakaombea
0: baragasengera
1: wakapiga bibilia kichwani
0: barakubita bibilia mu mutwe
1: sasa wakajichanganya
0: lero barihenda
1: mmoja kaanza kukambia wewe
0: umwe aratangura arakabwira ngo wewe
1: umetoka wapi wewe pepo
0: ngo wewe wa mwemo mbupuye hehe
1: tumetumwa nyama
0: ati twatumwa nyama
1: tumetumwa nyama
0: twatumwa nyama
1: hatutoki hapa bila nyama
0: nitupana tutaronsi nyama
1: mzee wa kanisa mpumbavu
0: umukuru shengira tafisa ubwenge
1: nani amewatuma
0: ninde batumye
1: yule mke wa mzee wa kanisa
0: ngo wa mukore umukuru shengero
1: baba wa yule binti
0: sewa wakaga kobwa
1: baba wa yule binti naye ni mushiriki wa kanisa hilo
0: nawe yari mwizira w'iryo shengero
1: akachomoka hawamuoni
0: aragende batamubona
1: akaenda nyumbani
0: aragende muhira
1: kama mna akili timamu nasemaje
0: nimba mufise ubwenge mvuziki
1: abantu bo mukayange nyene mpaka umuntu abigisha nyene avuka tobore
0: watu akiyange hata mutawafundisha jinsi anavyongea
1: akafanyaje
0: akubira umupanga ntapi umubona
1: no gukubira
0: gukubira
1: gukarisha yeba
0: gukarisha byose ni bimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: amina
1: akanowa panga
0: arakubira arakarisha
1: akanowa panga
0: arakarisha
1: kaja
0: araza
1: katika ile njia ambayo ndio mke wa mzee wa kanisa napita
0: agendera tuna munzira hamwe ngwa mukore wishengero
1: na panga limenolewa
0: na chagi panga gikarishe
1: walipotua hizo taarifa wakapigia polisi kaja
0: bamaze kumenya yo makuru bacha bara telefoni ki polisi
1: wakaje wakamkamata
0: aba polisi baraza baramufata
1: polisi isingeingilia kati
0: iyo aba polisi bataza kutabara
1: yule mama wa mzee wa kanisa angeuawa
0: urya mugore w'umukuru w'ishenge yari kwicwa
1: mwebwe mubaza madaimoni ngo gavuye hehe bagabo
0: ipinyiye muna uriza ma pepo zimutoka wapi
1: ndababaze baga
0: niwa urizie jamani
1: Biblia inasema
0: Biblia ivuga
1: Ibilisi ni baba wa uongo tangia lini?
0: Shetani ni sewe kihera ryari.
1: Kuri ntare rushatsi kwambara ntamo.
0: Kutoka ntare rushatsi.
1: Kwanzia lini?
0: Kuhera ryari.
1: Tangia mwanzo yeye shetani ni muongo.
0: Guhera ubwa mbere na mbere shetani yanyaru mwese.
1: Unategemea shetani akujibu ukweli?
0: Mbegi umubajije witeze ko shetani akubwira ukuri.
1: Kuuliza uliza mapepo.
0: Ntabwo dukeneye kuguma tubaza amadayimoni.
1: Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kazi yetu ni kuyakemea.
0: Iki kwa chacu ni kuyasenga.
1: Jioni ya leo.
0: Uyu mugoroba.
1: Biblia inasema.
0: Biblia iravuga.
1: Yesu akamponya yule mtu.
0: Yesu arakizuri ya muntu.
1: Akamponya yule mbutu bubu.
0: Arakiza urya muntu
1: kiragi. Biblia inasema.
0: Nico gituma Biblia ivuga.
1: Alipomponya
0: amaze kumukiza.
1: Kuna mambo wewe yanatushangaza tunafanya hivi.
0: Hari bintu rero bidutangaza tukagira ngwe tukifata ku muntu.
1: Mengine yanatushangaza zaidi.
0: Ibindi rero byadutangaje cyane.
1: Tuifatanye ne mugahanga ngonga Biblia ivuga igamba ngo
0: Biblia inasema kwamba
1: uhereye mu Bisirayeli yose
0: ukianzia wana wa Isirayeli wote
1: ntibyigeze kubaho ibintu nk'ibyo muri Isirayeli yose
0: haiwe zikupatikana vitu kama hivyo katika wana wa Isirayeli
1: gutokea
0: ntibyigeze bibaho
1: kwa nini
0: kubera iki
1: wa mnaposoma Biblia mnaelewa
0: mbegi ge musoma Biblia mnaitahua
1: kwa nini Biblia inasema haijawahi gutokea Israeli nzima
0: kubera iki bibiri bongo nitigeze kubaho mu bwoko bwa Isirayeli
1: ni kwa sababu
0: ni kubera ko
1: katika Isirayeli
0: mu Isirayeli
1: mtu akiwa na pepo
0: umuntu agwa ya madaimoni
1: kumuponya
0: kugira ngo umukize
1: hata Shema asangeweza kuomba kapona
0: numudiakoni yari gusenga gakira.

0: kugwa.
1: Je ni dhambi fulani inakusumbua?
0: Ni kiechaha kikwizigira
1: ko. Unajaribu kuiacha lakini nakangana.
0: Unagerageza kukiheba bika.
1: Unajaribu kuacha kunywa pombe inakushinda.
0: Unagerageza kuheba nzoka bikakwangira.
1: Upo katika jangwa la namna gani?
0: Uri muwe bugaragwa.
1: Joni ya leo.
0: Kuri mugoroba.
1: Ni wangapi wanaosema?
0: Ni bangahe bavuga ngo.
1: Paza sauti useme. Hata yule bubu baada ya kupona
0: kubera kuyamukira
1: amaze gukiza
0: amaze gukira yarabuze
1: ngo yatosha jangwani
0: birahagije kwa mugaraga
1: ubu ari sauti agisema
0: umurage yarabuze
1: birahagije
0: kwa mugaragwa
1: ndio wimbo wetu jioni ya leo
0: ni goro wimbo kwa
1: wote mnaotusikiliza pazeni sauti yatosha
0: aba kumvirita
1: mukugira birahagije
0: ndakurarika huri
1: paza sauti
0: nguduzi
1: yatosha jangwani
0: birahagije kuba mugaragwa birahagije kuba mugaragwa
1: yatosha jangwani
0: kwanwa birahagije
1: urevi watosha jangwani.

0: kugaragara
1: sabato tutakuwa na ubatizo mkuu
0: hari sabato tuzogira umubatizo
1: kandi mbere
0: ingongaha
1: ibitisha ya kwamba ya kare ya jangwani nimeacha
0: wemeze yuhisha kera kumugara kwa ubiheke
1: wangapi wanasema
0: uratangwe
1: kukira Mungu nisaidie
0: bangaye bakumbu mana fasha mana fasha
1: yani naravole wenyene nyene ndavole kwa nahora ngara mu migazo
0: nilikuwa murevu ni karara hata njiani
1: mu migazo ye mugabo migazo rayizi ye mugabo
0: mifereji
1: huo ni utumwa na ni jangwa kubwa kwako
0: ibyo rero nubugaragwa kuri wewe
1: nina nahitaji kubatizwa njo hapa
0: mbere ninde yiteguye kubatizwa
1: nahitaji kuomba kwa ajili yako
0: ndipfuza kugusengera
1: nahitaji kuomba kwa ajili yako
0: ndipfuza kugusengera
1: tuka uje mara moja
0: ingunyene
1: ninawaita wale wanaohitaji kubatizwa sabato hii
0: ndiko mama garabajya bariko bitegura
1: kubatizwa kuri sabato
0: kuri bako mwate kutemberera ni muzani
1: mbe wana wanadusikiriza wanaokunga jumbani mwao
0: baje watukumpa wali mumihani wabo
1: sabato tuna ubatizo
0: kui sabato tufisi mubatizo
1: joo hapa mbele tunaenda kuomba
0: ni muzani mbele
1: ya tosha jangwani tige
0: kusenga vila haki chekuwa mubukara kwa vila haki chekuwa
1: mubukara Mungu alipopona alipaza sauti
0: umuraga maze kukira arafuka
1: hata wewe paza sauti
0: na wewe rero kuka uteri tuwe hejuru tibira haki chukua
1: anatufuatiri akiwa kule mbali
0: awariko mutukumpa muri kure
1: anasema na mimi yatosha jangwani
0: akavuga ati nacheura haki chukua
1: ninahitaji kubatizwa
0: ndipfuza kubatizwa
1: uenda hajua tufanyeje ili aje kwenye ubatizo
0: ariko nazi ngo koriki kugira ngo azoze kubatizwa
1: ninahitaji kutaja namba yangu ya simu
0: ngira ndababwira nimero yanje ya telefone
1: utanipigia kwa namba ya simu ya WhatsApp
0: muzo mpamagara ku nimero ya WhatsApp
1: kwa wale ambao hamna namba ya WhatsApp
0: abadafise WhatsApp nimero
1: utampigia namba ya mchungaji hapa
0: muzo hamagara ku nimero ya pastor
1: sabato tuna ubatizo mkubwa sana
0: kuisaba tadufise umubatizo dasanzwe
1: wewe ndio umekwisha kujitoa kubatizwa hapa
0: hari abantu benshi bamaze kwitanga kwa
1: ubatizo wewe unatusikiliza huko mkoa wote hapa Burundi
0: na uri kutukumbwa
1: nje ya Burundi
0: na yeyose mu Burundi cyangwa hanze ya Burundi
1: usiache kubatizwa
0: muzo reke ntuzoreke kubatizwa
1: lakini kama una changamoto imekuzinga hilo ni jangwa lako
0: na mufisi ngorane ya goye
1: n'ubugara bwa kwa katika maombi
0: ingo dusengere hamwe
1: Mungu atajibu maombi yetu
0: imani jishwa mashengesho yacu
1: yuko tayari kukutoa katika jangwa
0: ili tekuye kukutura mu bugara kwa
1: ambaye yuko karibu na wanadamu
0: kubera kwa imani iri kumwe n'abantu
1: wakati wengine wanakuja hapa mbele
0: kindi gihe baraza hano imbere
1: wale wanaohitaji kubatizwa njoo hapa mbele
0: bamwe mwiteguye kubatizwa nyaruka ingahe
1: wale ambao wako mbali na sisi lakini wanatufuatilia
0: abari kure yacu ariko bari kubadukurikirana
1: nabo wanahitaji kubatizwa
0: kandi bakabitegwe kubatizwa
1: tupigie simu
0: mu telefone
1: tuko tayari kuwahudumia
0: turiteguye kubumviriza no kubakorera
1: namba yangu ni kujumulisha 255
0: inimero yanje ni guteranya 255
1: 76
0: indwi gatandatu
1: 40
0: mirongo ine
1: 85
0: mirongo munani na gatanu
1: 664
0: gatandatu gatandatu kane
1: naweza nikarudia kwa mara ya mwisho
0: reka nsubira mu irindi
1: anza na kujumulisha 255
0: tangura guteranya 255
1: 76
0: indwi gatandatu
1: 40

0: mungine.
1: Nane tano.
0: Munani gatano.
1: Sita sita ne.
0: Katanda tukane.
1: Nikie simu.
0: Umhamagare.
1: Tuandikie message.
0: Utumwa.
1: Unauma.
0: Urakwaye.
1: Una changamoto ya kifamilia.
0: Ufisingora ni umujango.
1: Una shida yoyote.
0: Ufisingora ni yari yoyose.
1: Upigie tuko tayari kukuhudumia.
0: Duhamagare tulite kwa kukukule.
1: Kwa njia ya maombi.
0: Biche umasengesho.
1: Mungu atajibu.
0: Imani zokwishura.
1: Atakutoa katika jangwa lako.
0: Izo gukura mubara kurimu. Birahagije birahagije birahagije kwa
1: mukara. Lakini kama unahitaji kubatizwa.
0: Namba wifuza kubatizwa.
1: Tupigie simu pia.
0: Naho nyene tuhamagare ku telefone.
1: Nani anapanga kubatizwa?
0: Ninde yiteguye kubatizwa.
1: Ibinyenyere bagabo ntanuririmbo nyene munda bankanga senyanku.
0: Ata wimbo munani angaria ivo ivo.
1: Wanaohitaji kubatizwa njoo.
0: Abipfuza kubatizwa ni mu.
1: Njoo hapa mbele.
0: Mushike hani mbele.
1: Mchungaji sogea hapa mbele.
0: Pasteri, shikangaha
1: tunaenda kuwapokea.
0: Tugiye kuwakira.
1: Njoo tuwashike mkono wa ushindi.
0: Ingo tubafate kuboko.
1: Mungu akubariki.
0: Cho gutsinda.
1: Wewe ni shujaa.
0: Wewe uje.
1: Shuka mwapokee, shuka. Mwapokee, njoo dada yangu.
0: Mushika njingo.
1: Njoo.
0: Imani kuweza kile chani.
1: Njoo.
0: Ingo.
1: Mungu akubariki sana. Unakuja.
0: Imani kuweza kile chani.
1: Uraje.
0: Ingo.
1: Barikiwe sana.
0: Ingo.
1: Ndiyo. Cho. Barikiwe sana rafiki.
0: Uheza kwa chane.
1: Hongera sana.
0: Uheza kwa chane.
1: Nani wengine wanahitaji kubatizwa? Cho.
0: Abandi bakine kubatizwa. Ingo. Ingo.
1: Cho.
0: Ingo.
1: Usiogope.
0: Nuti.
1: Cho.
0: Ingo.
1: Ni wakati wa kuliaga jangwa ulilonalo.
0: Ni mwanya wa kuhebu utarabu.
1: Wakati wengine wanasimama.
0: Iki abandi bahabu.
1: Wewe shindia hapa mbele. Sabato tunaubatizwa.
0: Sabato
1: tunaubatizwa. Nini kikucheleweshe?
0: Iki kikuchele.
1: Njo utabatizwa.
0: Ingo.
1: Njo.
0: Ingo.
1: Njo.
0: Ingo.
1: Bwana kubariki. Njo.

0: Imbeni pole pole.
1: Ndirimbe buke buke.
0: Imbeni pole pole.
1: Gabanye byuma.
0: Mushike mkono jirani yako.
1: Tukuboko kwa mugenzao.
0: Msalimie.
1: Muramutse.
0: Mwambie jirani haujambo?
1: Mubwire ti mugenzi okay. Amakuru yawe.
0: Okay, mwambie haujambo? Barikiwe sana. Barikiwe sana.
1: Uhezekwe cyane.
0: Haujambo?
1: Amakuru yawe.
0: Amekujibuje.
1: Yakwishuye gute?
0: Muulize.
1: Mubaze.
0: Vipi rafiki?
1: Amakuru yawe mugenzi.
0: Ulishabatizwa.
1: Mbe warabatizwa.
0: Amekujibuje?
1: Yakwishuye gute?
0: Eh? Kama amekujibu hajabatizwa.
1: Namba yakwishuye ko tarabatizwa.
0: Mwambie mushike mukono muje kwa Yesu.
1: Mubwire umufate kuboko mushike hano kwa Yesu.
0: Jo.
1: Ingo.
0: Mushindikize.
1: Muherekeze.
0: Tie moyo.
1: Umuteri ndeke.
0: Aje tuombe pamoja naye.
1: Aje tusengane nawe.
0: Jo. Huyu anakuja, huyu anakuja. Jo.
1: Uwarache ingo.
0: Jo, Bwana kubariki.
1: Yesu guhezagi.
0: Bwana kubariki kijana.
1: Yesu guhezagi.
0: Tuja.
1: Wewe
0: ni cha.
1: Wewe umuneshi.
0: Wewe kijana Mungu akubariki sana.
1: Wewe
0: kubariki sana kijana. Kubariki sana rafiki.
1: Imani guhezagi.
0: Hakuna mwingine.
1: Na undi.
0: Mushike mkono mwambie ulishabatizwa.
1: Mufate kuboko mubwire warabatijwe.
0: Jo, twende kwa Yesu.
1: Ingo, twende kwa Yesu.
0: Ni wakati wa kutoka jangwani.
1: Nige cyo kupa mu bugaragwa.
0: Usiki ulize ulize rafiki.
1: Nugo umubaza mugenzi.
0: Mana yatosha jangwani.
1: Kubera ko biragije kuba mu bugaragwa.
0: Sijui ni
1: Sinzi ukuravuga
0: ninaro changa fulani
1: ndafisi ubugara kwa runaka
0: ninayo changa moto fulani
1: ndafisi ngora ne runaka
0: yamenifika hapa
1: zarabaye nyinshi kugera ngaha
0: kutapika haiwezekani
1: kutahwa ntibikunda
0: kuyarudisha nyuma haiwezekani
1: kandi kongera kubimira ntibikunda
0: anasema mchungaji niombe
1: aravuga ati pastor nsengera nsengera
0: kama una changamoto hiyo ya jangwa fulani
1: na mbufisi ngora na yugara kwa runaka
0: na wewe kimbia hapa mbele
1: ingo ngaha
0: tunaenda kuomba
1: tugiye gusenga
0: tunaenda kuomba
1: tugiye gusenga
0: njoo kimbia sasa
1: nyaruka nyaruka
0: njoo
1: ingo
0: njoo
1: ingo
0: unasema kuna changamoto ninayo
1: na mbufisi ngora na runaka
0: imeniandama
1: nambari
0: lakini katika mahubiri haya
1: muri bibyikwa
0: yatosha jangwani
1: birahagije kuba mu bugaragwa
0: ndaji kuwaga
1: ngomba gusezera
0: yatosha
1: birahagije
0: yatosha
1: birahagije
0: Mungu wabariki sana
1: Imani wehezegire cyane
0: Mungu wabariki sana
1: Imani wehezegire cyane
0: Mungu wabariki sana
1: Imani wehezegire cyane
0: Mungu wabariki sana
1: Imani wehezegire cyane
0: Mungu wabariki sana
1: Imani wehezegire cyane
0: kuna mwingine anakuja
1: haruunda
0: na mwingine anahitaji kuja
1: haruunda shaka kuza
0: jo
1: ingo
0: Mungu wabariki sana
1: Imani wehezegire cyane
0: Mungu wabariki sana
1: Imani wehezegire cyane
0: tushuke magoti
1: tufukame
0: tunaenda kuomba
1: tugiye gusenga
0: takatifu Mungu wetu
1: mana yera
0: yatosha jangwani
1: birahagije kuba mu bugaragu
0: ndowa zetu tunaliya kira kukica
1: twamatwaritse mpaka bugaca
0: zinusuru ndowa zetu
1: nukitse ingo zacu
0: jangwa tumesafiri naro kwa muda mrefu
1: ubugaragwa twabaye mu mwanya muremure
0: abagabo bacu ntibabwigwa
1: wanaume wetu hawasikii
0: ntibumva nyina matwiko mengo garazi byegahe
1: wanawake wetu ni kama vile masikio yameziba
0: watoto wetu ni hivyo hivyo tu
1: na bana bacu nuko
0: mpaka lini tutakaa katika jangwa katika ndoa zetu
1: mbeka tutso kuma muri ubugara kwa kugeza jyari
0: Yesu Kristo
1: Yesu Kristo
0: ifike mahali wanandoa tuseme jioni ya leo yatosha
1: hagerigihe abubatse tuvuga duti uyu munsi birahagije
0: kira kazi tunayoifanya inagoma
1: ibikogwa usanga turiko turakora usanga byanga
0: mejaribu kira byajara inagoma
1: kwaragerageje urudanda z'urucanko rundi biranga
0: uchumi wetu nayumba kila kukicha
1: ubutunzi bwacu bwaranse.
0: Hilo ni jangwa ambalo tumesafiri nalo.
1: Ubwo n'ubugaragwa tubayemo.
0: Yatosha jioni ya leo jangwani.
1: Birahagije kuri uyu mugoroba kuba mu burubwo bugaragwa.
0: Mama wanalia miaka imeenda hawajapata watoto.
1: Abakenyezi bararira ati myaka yabaye myinshi
0: na
1: myaka
0: mirefu watoto hawana.
1: Bararongo umwanya muremure urahetse n'inda bafise. Ingo zabo zigiye gusambuka.
0: Cyangwa ragukosa watoto.
1: N'ubugaragwa bwo kubura abana.
0: Mama yura na Eliya nahitaji mtoto.
1: Uriya mubyeyi arikararira kwa kene umwana.
0: Ifike mahali itoshe kuwa jangwani.
1: Biharageze ko aronka umwana.
0: Kama huwa kabebereye watoto wakikena wakiume.
1: Ku mwaka nk'uyo azoronka abana bakobwa n'abahungu.
0: Zipo dhambi zimetuandama.
1: Hari ibyaha bitwizingira ko.
0: Tumejaribu kuziacha zinagoma.
1: Twaragerageje kubiheba byaranze.
0: Tupo jangwa la uzinzi.
1: Turi mu bugaragwa bw'ubusambanyi.
0: Tupo jangwa la ulevi.
1: Turi mu bugaragwa bwo kuborogwa.
0: Tupo jangwa la madawa ya kulevya.
1: Turi mu bugaragwa bwo gukoresha ibibereho. Kuri umugoroba.
0: Ikiwa yupo kijana na edusikiriza.
1: Namba hari umusora
0: kumva. Ni muhanga wa madawa ya kurevya.
1: Akaba koresha yureza.
0: Ni muhanga katika pombe.
1: Akaba koresha nzoga.
0: Name. Pamwa mtu na kila kitu haona natokea wapi.
1: Nabona iyata ni yapa.
0: Nina kuombu kamusaidie.
1: Ndagusabye ngo umufashe.
0: Yatosha jangwa.
1: Birahagije kwaba mukaboregwe.
0: Yatosha jangwa.
1: Birahagije kuba mu bugaragwa.
0: Kweri kwera abana bacu nyene twabyaye Mungu nibo nyene Mungu bagenda.
1: Yani watoto tuliyoza wanaomba omba omba omba.
0: Tosha jangwa.
1: Birahagije.
0: Na kama kuna jangwa ambalo ni baya tulilonalo.
1: Nambari kinu kibi dufita.
0: Ni dhambi.
1: Ni chaha.
0: Tufundishe na tuelekeze kuyacha dhambi.
1: Twigishe ukuntu twogiheba.
0: Kwa jina la Baba.
1: Ku izina rya Data.
0: Na la Mwana.
1: Ni ry'umwana.
0: Na la Roho Mtakatifu.
1: Ni rya Mwemu Yera.
0: Wote tuseme amina.
1: Twese tuvuge amen.
0: Amen.
1: Amina.
0: Barikiwe sana.
1: Muheza kigwe cyane.
0: Wale mliojitoa tukutane kule nyuma kidogo. Ni mazungumzo kijana.
1: Abantu mwitanze kubatizwa mushike ngaho mwibonaniro tuyage.
0: Ndamugandire na pastor si bibi.
1: Ninjire mwishengero.